Urung kumara kami salah arah, WP mewah kami pekaya. Hasil kaset kami berolah, kolali muruka iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedu, ceh arul bulu pekak gerup orang. Arita

perempu koragu ke kanan, i perempu tak omelaksia. Jemani terkau nomak awan puyak berpujenaka. Ku peringat ko awan biak, enti ku minyak di dekat korara. Keinderangun ko ngetenak meragere ulang ko kutoa. Arika pun